0: Evet.
1: Hitove, hitove i još te hitove.
2: Jedinstveno po Radio Party Mix.